O trajo ande temlica sa sparo, numa e šabano sa se kaver talento, vov kilalas mišto futbol. Taj sa se klašo kiperi, taj anda kodok ke vov sa se klašo kiperi birisalas vov te traji ande temlica. Kotedi nele sek mali masko anav, Black Panther, okalo panteri.

Tu mešu nam kad kaj historija pa romano aktori Jul Brunner. Tekad le sare slampo agoran da disutno Radio Romano. Nabistren ke birinte šune na men vipo www.radioromano.se taj pa aplikacija Sveriges Radio. Roden fero pre Radio Romano taj kote šaj vite šunen maj bud programu rape romani šip ne vi mata paramici taj vi romani muzika. Te kamen tle na men sa kontakto biš even jek mail po radioromano@sverigesradio.se vaj pe socijalne medije. Adam Parno šope si meke si mastu mensađe sanda studio. Mange ašila sferite na isi tu menge, anda tu mari kuć vrama. Oven sa ste, tajmo kaftumen, de vloresa. On to.